0: Balance. Reklama. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Du viename.
2: Rubrika Du viename radijos stoties kelyje eteryje ir šiandieną noriu plačiau pakalbėti apie fantastiško bei tuo pačiu ir unikalaus balso savininką Johną Newmaną. Net nebejoju, kad iš karto, kai tik pasakiau žodį Johnas Newmanas, iš karto visiems turbūt prieš ausis, akis, mintise skamba kūrinys Love Me Again. Būtinai jo paklausysime, bet prieš tai susipažinkime, kas galbūt dar nelabai žinot, kas galbūt mažiau žinot apie Johną Newmaną, tai noriu papasakoti jums apie jį čia ir dabar. John William Peter Newman, toks yra tikrasis šio atlikėjo ir ilgas vardas. 1990 birželio 16-ąją gimęs vokalistas ir muzikantas. Labiausiai išgarsinės kūrinys yra Love Me Again, kuris buvo pirmoje vietoje Jungtinės karalystės topuose prieš 10 metų 2013-aisiais. Jau praėjo 10 metų. Įsivaizduojat. Ir Johnas Newmanas buvo vienas iš sėkmingiausiai kylančių britų muzikos atlikėjų 2013 metais Jungtinėje karalystėje. Ir iki 14 jis buvo pardavęs virš 1,3 milijono įrašų Jungtinėje karalystėje. Tiesa, šis atlikėjas du kartus buvo ir Lietuvoje. 2014 buvo Granatų festivalyje, teko ir pačiam lankytis, teko ir pačiam gyvai matyti Newmaną, teko ir pačiam šokti pagal jo kūrinius, labai patiko, atsimenu. Ir pats festivalis ir tuo labiau Johnas Newmanas toks labai įsimintinęs man šitas festivalis buvo ir Bastilė atsimenu tada buvo, nu daug tikrai gerų atlikėjų, bet Johną Newmaną atsimenu labiausiai. Taip pat ir Vilniuje 2016-aisiais Kalnų parke Newmanas koncertavo lietuvaičiams ir ne tik. Apie asmeninį gyvenimą galim pradėti kalbėti, na įdomus dalykas. Newmanai du kartus buvo diagnozuotas smegenų auglys, pirmasis išoperuotas 2012-aisiais, antrasis 2016-aisiais. Jis yra vedęs danų kilmės merginą Nana Marija, kurių vedybos vyko Londone, dar ir 2018-aisiais metais. Apskritai galim pasižiūrėti ir didžiausias hitas be abejo Love Me Again, taip pat išleisti sėkmingi albumai, debiutinis albumas Tribute išleistas 2013-aisiais, vėliau išleido kitus albumus tokius kaip Revolve. Johnas Newmanas pasižymi stipriu ir įsimintinu vokalu, kuris yra labai charakteringas jo muzikai. O jo muzikos stilius apima popą, soulą, R&B ir vokalą įvairiausio elektroninio stiliaus dainose. Yra išleistų kūrinių ir su Johnu Newmanu, ir su Sigala, ir su Kaigo, na žodžiu, tikrai, turim čia gerų kūrinių ir ne tik, kuriuose figuruoja Johnas Newmanas, bet ir ten, kur figuruoja Johnas Newmanas plus kažkoks didžėjus ar kitas atlikėjas. Be Love Me Again jis taip pat išleido kitas sėkmingas dainas tokias kaip Cheating, Come and Get It, Blame, kuriuose jis dažnai čia negirdimas ir su kitais atlikėjais, ką aš jau ir minėjau. Galim toliau papasakoti įdomybės. Iš tikrųjų, Johnas Newmanas visų pirma neplanavo tapti muzikantų ir atlikėjų. Visų pirma, jo pirminis planas buvo tapti autoserviso darbuotoju ir tvarkyti mašinas. Ir prasidėjo studijos, bet tokia buvo didžiulė meilė muzikai, kad Newmanas sako, nu ne visgi, metu viską, kas liečia su mechanika, su automobiliais, einu į muziką. Ir matom, šitas jo žygis ir šita jo idėja pasiteisino su kaupu, bet ten, kur yra dideli pardavimai, ten, kur yra šlovė, ten, kur yra pinigai, prasideda ir problemytės. Dar 2019-aisiais BBC paklaustas apie artėjančius turus, Newmanas prabilo apie slegiančias asmeninės psichologinės problemas. Jis pripažino, kad buvo linkęs savilyginti su kitais atlikėjais, kurie muzikoje buvo sėkmingesni nei jis, tiek kūrybinė, tiek finansinė prasme, todėl tada nutarė daryti tokį dalyką – koncertuoti mažesniems auditorijoms, kad išvengtų panašių vidinių minčių. 20-aisiais birželiais paskelbė, kad daro pertrauką ir traukiasi iš muzikos industrijos, palikdamas įrašų ir vadybinės kompanijas. Ir tada socialiniuose tinkluose jis paminėjo, jog muzikinė veikla jam kelia psichologinių problemų, todėl užuot tęsė solinę karjerą, jis kurs bendras dainas su kitais atlikėjais. Tai vat, kaip ir minėjau, ten, kur pinigai, ten, kur šlovė prasideda ir visokie kitokie negeri dalykai. Nekalbu apie kažkokias tamsias pusės, kaip alkoholis ar kiti neigiami dalykai, bet tiesiog, na, prasideda automatiškai lyginimas, kodėl aš negaliu būti geresnis, kodėl aš negaliu uždirbti daugiau pinigų. Iš to prasideda įvairios psichologinės problemos, kurios privertė Džoną truputėlį pagalvoti, staptelti ir pasižiūrėti, ar viskas teisingai vyksta, ar viskas yra taip, kaip turi būti. Na, bet kokiu atveju, kas liečia kalbas apie Džoną Newmaną, kas liečia dainas, tai yra fantastiško talento atlikėjas. Ir tarp kitko, jis turi vyresnį brolį Džeimsą Newmaną, kuris taip pat yra atlikėjas. Ir tas pats Džeimsas Newmanas dalyvavo Eurovizijoje, jeigu atsiminat, su tikrai neblogu kūriniu, bet negavo nei vieno balso, nei iš komisijos, nei iš žiūrovų. Tai dar vienas pavyzdys, kad toje pačioje Eurovizijoje ne visada svarbu vardas, ne visada svarbu, ar tu esi žinomas ar ne, bet man labai buvo gaila tada Džono Newmano brolio, labai geras kūrinys, nieko nemačiau blogo, kas liečia ir vokalinius sugebėjimus, bet kodėl taip, tik tais nulis, nu, sunku pasakyti. Bet kokiu atveju, einame į muzikinius reikalus, Džonas Newmanas Love Me Again, populiariausias jo darbas ir dar vienas fantastinis darbas, kuris man galbūt netgi labiau patinka negu pirmasis, tai yra kartu su Kaigo kūrinys Never Let You Go. Kviečiu likti toliau kartu su rubrika Du viename, čia britų atlikėjas Džonas Newmanas.
1: Du viename.

0: Reklama. Baš mi ljub knjiga, s knjigo zelte. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek.
3: Toks nuliūdęs balselis šiek tiek.
1: Kodėl, Rokai? Ar kur tu apagavome dabar pačiame veiksme, ar tavo diena tik prasideda?
2: O ne nuliūdęs, tikrai, aš tiesiog dar ramus.
3: Ai, ramus.
2: Jo.
3: Va, iškart, žiūrėk, prajokinom su to.
1: Pralaužėm ledus ir smagu. Rokai, atsimenu, kai šį albumą pristatėme, Alkis pavadinimo albumas, ar ne 10 dainų labai gražus skaičius, ir mes labai džiaugiamės su Jėgėle, kad kuo daugiau šio albumo dainų jau turi vaizdo klipus, tai ar yra planų dar kitas dainas, taip pat praturtinti muzikiniais klipais, ar jau sakai gana, kaip čia gal išduotum?
2: Ne, aš to bijau, kad bankrutuosi, žinai. Aš labai džiaugiuosi kažkaip būtent dėl sudeginai, nes kai parašėm šitą gabalą, aš labai labai norėjau, kad jis turėtų klipą. Tai kažkaip taip išlaukėm, laikėm paslaptyje nuo pat dar Liepos mėnesio, kada vyko filmavimai. Mhm. Ir pagaliau jis yra out.
3: O tai žiūrėk, mes peržiūrėjom tikrai tą vaizdo klipą ir čia tokia įdomi koncepcija. Kur čia jis jau filmuotas, ar kažkokioj tai mokykloj, ar ligoniniai?
2: ir tas, iš tikrųjų, jis yra filmuotas Antakalnio gimnazijoje, kuri pasirodo kažkada anksčiau, iš tikrųjų, ir buvo ligoninė. Tai, žodžiu, mums labai atitiko ta visa estetika, tokios kaip, nežinau, institucijos, lygtais gal šiek tiek tokių pacientų lengvai išprotėjusių, žodžiu, toks meninis apipavidalinimas galbūt tų jausmų, kurie dainoje apdainuojami.
1: Rokai, matydami šį klipą, matome ir albumo Alkis tą pagrindinę mintį, kad atrodo ieškai tų gyvenimiškų temų, ar ne, kurios visiems žmonėms yra aktualios, ar tai meilė, ar šiaip kasdienybės, ar ne, iššūkiai, tai sudeginai irgi turbūt labai, na, tamba kaip ir esencinė šio albumo daina, ar ne?
2: Šiaip labai labai teisingai, kažkaip smagu net girdėt, kad visi transliuoja. Nes jo, šita daina kažkaip, gal nesakyčiau, kaip pradėjau rašyti, aš kažkaip galvojau, nu jau šita bus ne apie mane, čia tiesiog kažkokia įsiskyrimo istorija, padarysim, apdainuosim poetiškų tekstų, taip toliau. Nu ir ką jūs galvojat, aišku, jau žiūrėk, baigiam rašyti žodžius ir suprantu, kad vėl visi tie žodžiai vienai par kitaip atspindi mano kažkokius išgyventus dalykus, istorijas ir taip toliau. Tai jo, tikiuosi, kad klausytojai irgi taip pačiai išjaus.
1: Na ir artėja koncertai, didieji metų koncertai, ir neatsimenu, ir pavasarį kalbėjome, jau buvo jaudulys tavo balse girdėti, o dabar kas 2 mėnesiai, galima sakyti, ir Žalgirio arena, 20 lapkričio diena. Koks jausmas, žinant, kad, na, atrodo, su tavimi tavo dainas dainuos dešimtis, na, tūkstančiai tavo sirgalių, tavo fanų?
2: Aš, man atrodo, niekada nepriprasiu iki galo. Tai gal ir gerai, dėl to vis dar yra labai didelis džiaugsmas. Kažkaip, man atrodo, šiaip gal jau šiais laikais čia visi pripranta prie tų arenų, kad čia visi daro, taip toliau. Bet man, tai vis dar tos arenos skamba labai įspūdingai ir mes iš tikrųjų pirmą kartą darom Žalgirio areną. Dėl to, kad norėjau, kad būtų išlauktas tas koncertas, kai aš jau savo karjeroje būsiu tikrai užtikrintas tuo, ką galiu parodyti žiūrovams, tai dabar jau sakyčiau, kad tikrai esu ir tas koncertas, abu koncertai laukia labai įspūdingi. Aš dėl to ir dabar dar toks bundantis, nes vakar repetavom iki vidurnakčio, tai dabar jau vyksta pats įkarštis, žodžiu.
3: Ar daug pasiruošimo reikalauja tiek nerviškai, galbūt tiek kažkaip psichologiškai pasiruošti ir fiziškai būtent tokio dydžio koncertui?
2: Labai daug, iš tikrųjų labai daug, aš dėl to tikrai nemeluosiu, kad yra buvę tokių didelių koncertų, kai aš ten prieš pat ir susirgu ir ten viskas vyksta, tai dabar kažkaip labai perdėlioju tarsi savo gyvenimą, kad tikrai būčiau tam ir fiziškai pasiruošęs, ir mityba, ir sportas, ir tiesiog psichologinė visa sveikata, ir žinoma visi šiaip pasiruošimo darbai, nes tikrai reikalauja daug departamentų ten nuo visos vizualinės pusės, iki choreografijų, iki stiliaus ir žinoma svarbiausiai tai pačios muzikos, kurią irgi tikrai visus žinomiausius gabalus perdarom, kažkaip peraranžuojam, kad viskas būtų nauja, šviežia. Tai žodžiu, tai stengiamės tiesiog kuo anksčiau viską daryti. Turėsim netgi labai anksti jau generalinę repeticiją, kad vos ne mėnesį iki koncerto jau jisai bus visiškai suruoštas nepriekaištingai, tai aš galėsiu jau atsipūsti ir laukti klausytojų.
1: Minėjot sportą, Rokai, pasiruošime į koncertą. Pasilik dainoje klipe ant bėgtakio esate. Ir tada atsimenu minėjot, kad nepatinka bėgti. Tai po tų keli mėnesių jau praėjo kaip santykis su bėgimu? Ar pasikeitė?
2: Nepasikeitė. Einu kelis kartus per savaitę, bet vis dar nėra kad baisiai.
3: Bet šokti labiau patinka vaizdo klipuose.
2: Tokti patinka jo, kur kas labiau. Toks man visą laiką iššūtis būna, bet labai patinka.
1: Smagu girdėti. Kągi, Rokai, norime sugroti dainą su Deginai į eteriją neužilgo, tai didžiausios tau sėkmės, lauksime daugiau už tavęs muzikinių naujienų. Būtinai, mėly bičiuliai, pasiekite Roką Jan Facebook'e, Instagram'e, sėkite visas jo naujienas ir užsukite į YouTube platformą su Deginai. Klipas 4 dienos jau viešoje erdvėje tada pamatyti ir dar artimiau susipažinti su Roku tikrai puikiai galimybę. Ačiū tau, kad randi laiko visada mums.
2: Ačiū jums visada.
1: Tai dar nepaleidžiam paskutinis momentas. Linkėjimas kelyje radio klausytojams iš Roko Jan.
2: Aš tiesiog linkiu, kad niekas nesudegintų jūsų šį rytą ir šią savaitę. Tai įsijunkit naują gabalą ir tegul tik tenai vyksta gaisrai ir audros.
3: Va, taip va. Ačiū tau, Rokai.
1: Iki.
3: Gero pasiruošimo.
2: Iki.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Toliau plečiame lietuviškų dainų grojaraštį ir su mumis lietuviška naujiena, lietuviška naują dainą pristato Linas Adomaitis. Labas rytas.
2: Sveiki, mėlyjei.
3: Labą. Kaip tas rytas, kaip tas ketvirtadienis?
2: Puikus, iš tikrųjų, žinai, nebūna blogo oro, būna, žinai, bloga apranga, tai kaip sakoma, viskas okei. Okay.
3: Tai nuotaika gera, žvalus.
1: Aš manau, Linai, sutiksite, kad svarbiausia požiūris gyvenime, ar ne, o ne kas vyksta.
2: Būtent, viskas iš tikrųjų priklauso nuo požiūrio, visa kita tik sąvokos.
3: Tai žiūrėkit,
1: o, labai gerai pasakyta.
3: Teisingai, ir prie to požiūrio, tai apie kągi yra ta jūsų daina sukūrėm, išdūrėm? Ką jūs ten išdūrėt?
2: Būtent apie požiūrį yra, apie požiūrio tašką.
1: O kaip gražiai.
2: Jeigu rimčiau, tai sukūrėm, išdūrėm, mūsų su Giedre bendras kūrinys, ilgai lauktas, praktiškai 20 metų gal praėjo nuo mūsų praėjusio darbo, kur stovėjom prie vieno mikrofono studijoje. Tai per tuos visus metus su Giedre vis susiskambinam, susirašom, susitinkam koncerte, ar padainuojam kokiam koncerte kartu mūsų dainą, kurią anksčiau įrašę esam. Ir sakom, reikia susitikti. Susitikom ir Giedrės galvoje tokia mintis buvo, sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Tai kažkaip man iš karto surezonavo, sakau, sėdam, įrašom. Ir pradėjom dirbti prie dainos. O kūrinys apie tai, kad žmogus, nuo kurio tu tikrai gyvenime nepabėgsi, tai esi pats. Ir kad ir kiek mes kartais bandome įlysti į kokį nors rūbą, apsirengti gražiau, kad atrodyt kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų gal yra. Bet vis tiek kažkur giliai širdyje mes esam tie tokie paaugliai galbūt, kurie daug juokdavosi, daug, nežinau, gyveno tokį laisvą gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų esame širdyje giliai kažkur taip paslėpę tą tokį savo tą tokį besmokingo žmogų. Nu tai va, ir klipas yra nufilmuotas, rekomenduoju pasižiūrėti, sukūrėm, išdūrėm, kas dar nematėt. Tai iš smokingo mes pavirstam į tuos atseit žmonės, kurie buvome praeityje. Giedrė Pankė, aš toksai treningiukais.
1: L plus dar laikai, jo.
2: jo, maždaug į tuos laikus. Tai va, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sakau, šitą dainą apie požiūrio tašką.
1: Taip, mėly bičiuliai, užsukite į YouTube'ą, neblogas videoklipas ir Linai nesenai su Mantu Jankavičiumi bendro darbą matėme irgi monochromas vyravo tema, tai ar jums tai patinka tokio be spalvų šios video kurti, ar čia yra kokia potekstė? Ar per giliai brendo?
2: Šio vaizdo klipo tai iš tikrųjų žemai lenkiuosi tikrai Šarūnui Mikulskiui, kino režisieriui ir visai didelei komandai. Senai, kada teko dirbti tokioj didelį, kino aikštelį, kur tiek daug žmonių, apšvietėjų, stilistų, grimerių ir asistentų, operatorių, tai tiesiog prie šito klipo yra tikrai stipriai padirbėta ir jisai tikrai labai mus su Giedre nustebino gerąją prasme, tai ačiū Šarūnui Mikulskiui. Ir tas juodai balta buvo pasirinkta būtent kino režisieriaus. Nežinau kodėl, bet mums tikrai tai labai patinka.
1: Puikiai atrodo, čia kitaip nereikėtų net suprasti gerai ir ši daina, manau, puikų tokį priminimą apie jūs klausytojams suteikia, nes artėja didysis šių metų ar ne koncertas šeštadienį Žalgirio arenoje kartu su Modestu Petrienu ir visu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, tai laukia dar vienas magiškas vakaras, aš manau.
2: Taip, labai ir mes laukiam iš tikrųjų šio magiško vakaro, gruodžio 5 dieną, vienintelis koncertas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su maestro Modestu Petrienu. Tai labai ruošiamės dabar intensyviai ir įrašai vyksta, ir su Modestu dabar bendrą dainą irgi kūrėme. Tai laukia žiūrovų išskirtinis vakaras, ne tik muzikinio prasme, bet ir scenografija bus labai labai įspūdinga ir bus ypatingi svečiai. Ir vieną galiu dabar jums išduoti.
1: Išduokit.
2: Tai Giedrė, su kuria atliksim dainą, su kuriam išdūrėm ir šiandien, kaip suprantu, pasiseterėje suskambės studijinė versija.
1: Taip.
2: O gruodžio 5 skambės su visu nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su choru Jaunystė.
3: Ar tai bus tokia kaip ir dainos premjera pirmą kartą kažkokioje tai auditorijoje prieš žmonės koncertuojama bus jinai atliekama?
2: Tikrai taip. Aš kaip sutarėm, kad ta pirmoji premjera turi būti tokia su labai labai tokių ryškių akcentų, o paskui žinoma, šią dainą tiek Giedrė, tiek aš dainuosime savo koncertuose.
1: Tai Linai, iki šio koncerto pasiruošimas, ar ne, tam gruodžio 5 vakarui, jokių koncertų nėra suplanuota iki šios dienos?
2: Čia vat artimiausiam regione tai yra toksai kaip ir natūraliai kuriamas deficitukas, tai stengiamės nekoncertuoti niekur, bet kažkokių koncertų Lietuvos kitose vietose tai yra, bet irgi ne per daugiausiai, todėl kad tikrai visas fokusas ir visas dėmesys į Žalgirio areną.
1: Na, mes suprantam, kaip reikia tokiems dalykams pasiruošti, Linai, nuostabu tiesiog išgirsti gyvai koncerto, simfoninio orkestro atliekamą muziką, tai pasakiškas reginys, tai mes norime palinkėti jums puikaus koncerto, puikaus pasiruošimo, kad viskas būtų sklandžiai, kuo mažiau streso, ir neužilgo išgirsime bendrą darbą su Giedrė, sukūrėm ir išdūrėm, norim ir Giedrei linkėjimus perduoti.
3: Ir dar norim...
2: Giedrė, tau linkėjimų.
3: Ir dar labai norėtume linkėjimų arba palinkėjimo ir mūsų klausytojam.
2: Mėlėjai, visas gyvenimas mūsų yra kūryba. Ką mes bedarytume, ar mes kurtume santykį su kitu žmogum, ar kurtume eilėraštį, ar kurtume dainą, ar kurtume savo verslą įmonėj. Viskas yra kūryba, tai tiesiog kurkim ir gerąją prasme išdurkim. Nes tame išdurkim telpa turbūt tokias ir savironijos, ir humoro, ko šiomis dienomis tikrai galbūt ir trūksta. Tai aš labai norėčiau palinkėti pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir eiti aukštai pakėlus galvą, bet ne pasikėlus, o tiesiog pasitikinčiai savimi.
3: Ačiū labai už palinkėjimą, Linai.
1: Ačiū jums, Linai, už šios gražius žodžius. Tai iki gruodžio 5, o dabar eteryje Lina Sadomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Ačiū, iki.
3: Iki.

0: Лига. Geriausi iš geriausių.
1: 10-ta vieta.

0: radyo stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.
2: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radijo stotis kelyje.
4: Geriausi iš geriausių.
5: Penkta vieta.

Radio Stotis. Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Radio stotis.

reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokiomis nuotaikomis, koks jūsų rytas? Kur pagavome šiuo metu jūs?
3: Šunį šukavau ir jinai labai nenori, kad aš ją šukuosiu, tai jinai visokius garsus leidžiat.
1: Tai visiškai negaila.
2: O kokios veislės šuniukas?
3: Rytų Europos savigonė mišrūnė, bet jau labai sena tokia pavargėlė, viską tingi daryti, tik netingi ant kitų šunų loti.
1: Tai labai, labai svarbus šuniško gyvenimo elementas, tai pripažinti.
3: Tikrai, tai.
1: Gerai, kągi, labai smagu, kad pildote mūsų lietuviškų dainų grojaraštį ir daina pavadinimu Gaila. Iš tikrųjų, mes čia prieš šį pokalbį tris kartus gal prasukome tą videoklipą.
2: Labai patiko mums
1: jisai. Wow,
3: wow. O, ačiū labai,
1: gerai.
3: Ačiū labai.
1: Ten regbio aikštynė viskas vyko, sakykit, kaip pavyko suvaldyti tokį būrį regbio žaidėjų. Ir ar buvo ten čiužinys toj scenai padėtas jums?
3: Jo, čiužinys iš tikrųjų buvo ir ten žaidė Vilnius regbio klubo Geležinė Vilko, Kauno regbio Ąžuolo komanda bei Vilnius regbio akademijos žaidėjai. Tai šita, iš tikrųjų, vyrukai visiškai nerealus, visi iš pažiūros atrodo, kad tikrai būtų baisu prasilenkt naktį gatvę, jeigu kažką negero pasakytum netyčia, bet nuostabaus šiltumo žmonės labai nuoširdus, paprasti visiškai ir buvo

0: kada jeigu kas nors paklausti, sakykit, tegu jį kreipsi. Bet aš, nes mes ilgai gavom šitai dainai idėją klipo ir labai kažkaip surezonavo iš tikrųjų ta jo idėja ir aš vėliau pagalvojau, kad galbūt dėl to, kad pati daina irgi yra tokia aistringa, kaip čia, apie aistringus santykius, kurie įvyksta labai greit, kaip ir žaidime, tokie žvėriški ir tada jie gan greit ir užsigesina. Ir dažniausiai, kuo greičiau užsilepsnuoja santykiai, to dažniausiai būna skaudesnė ir kaip čia jų pabaiga.
1: Na ir smagu iš tikrųjų, kad po ilgesnės tokios kūrybinės pertraukos džiuginė savo fanus ir žinoma mūsų radijo stoti naujomis dainomis, tai artėja vienas turbūt ar ne iš didžiausių koncertų šiais metais ir beje, na, teko skaityti šio koncerto prašymo, paminėjai tokią vieną svarbią detalę, kad anksčiau kalėdas, naujosius metus ar ne skirdavai laikui su artimaisiais, tačiau šiemet kiek kitokia ar ne situacija gruodžio 26 Žalgirio arenoje, ar galėtum pasidalinti savo mintimis apie šį artėjantį koncertą?
0: Jo, iš tikrųjų, tai yra pirmas koncertas, kuris vyks per būtent šitą šventes, nes jokių privačių renginių niekada nieko negrodavom ir neiškeisdavom į šventes, bet tiesiog taip sukrito kortas ir kažkaip pagalvom, kad nėra geresnės progos nei kalėdų antra diena, gruodžio 26 diena, dar ir šeštadienis gaunasi. Nes jis bus pakučiavoja, pakalėduoja, tai ir nėra smagesnės dienos, kada susitiks su savo klausytojais. O mano klausytojai, nežinau, aš esu nekartą minėjęs, kad labai dažnai turiu tokį ryšį su klausytojais, jaučiuosi, lyg jie būtų arba mano paralelinė versija, arba tiesiog mano šeima. Tai aš iš tikrųjų manau, kad daug ko nepraleisiu, nebūdama prie kūčių stalo.
1: Na ir antroji kalėdų diena dažniausiai būna ta tokia su draugais galima jau visiškai susitikti be jokių ten priekaištų, tai smagu iš tikrųjų ir vakar prasidėjo ar ne ir prekyba bilietais į šį koncertą, kaip pati jautiesi artėjančiam koncertui, ar jau esi susidėliojusi viską savo galvoje kaip bus ar dar tik tais pradžia pasiruošimo?
0: Jo, aš jį buvau realistiška ir žiūrėjau labai kaip čia. Galbūt realistiškai, nežinau, turbūt nerealistiškai, nes pradžiai galvojau, kad iš tikrųjų nesitikėjau jokių didelių pardavimų ar kažkokių tenais antplūdžių žmonių. Tiesiog paleidom tas bilietus ir pirmą valandą, kad nespoksočiau į ekraną ir nestresuočiau, tiesiog išėjau su šuniu pasivaikščiot ir grįžus nepilnai valandų sužinau, kad visi mūsų pirmi tūkstantis pigesnių bilietų, kurios buvom paleidę, buvo išparduoti, tai man toks biškį buvo mini šokas ir gerąją prasme, bet ir stresiuko dėl to, kad vis tiek atsakomybė didelė prieš klausytojus šitą dieną daryti koncertą, tai ir džiaugsmo, ir nerimo yra vieną momentą, bet faktas, kad jaučiuos labiau dėkinga.
2: Aš manau, kad visi pakiliom nuotaikom bus po švenčių atėję, tai tikrai ir mėgausis kiekvieną akimirką tam koncerte.
1: Čia aš nebijau daugelį paskutinius taškus sudėlio, ką vykti per kalėdas tavo šį naujieną. Gerai, mes norim tokio klausimo tavęs paklausti. Džian, ar turi mėgstamiausią savo dainą?
0: Savo?
1: Jo, būtent.
0: Aš visada sakau, kad man mano dainos visos patinka, jas tiesiog kaip skirtingi etapai. Bet jeigu va, tai pridėtų man ginklą prie galvos ir lieptis jungti, tai ta daina būtų trūkti.
1: Trūkti?
0: Jo, čia mūsų tokia daina nėra jinai labai populiari, bet kažkaip aš jos kaip klausu, atrodo kartais, kad ne aš pati parašiau, o tiesiog man kaip net ne kaip daina skamba, kaip kažkokia emocija. Tai labai dažnai, kai stresuoju, įsijungi tą dainą.
1: Na, sužinojame šiandien apie tave daug gražių dalykų, kad esi tokia kaip ir mes, jaudinamės dėl visokių dalykų ir tas koncertas ar ne, vis tiek atsakomybė, tai mes džiaugiamės dėl tavęs, kad galėsime tai išvysti scenoje, sužinojame ir tavo dainą ir kad šuniuką turi, tai super, puikus pokalbis.
0: Jo, šuniuką, kuris liepa mane kasyti štisai vakausai šneku.
1: Tai gerų dienų ir tau, sėkmės ateities projektuose, tikimės sulaukti ir daugiau už tavęs naujienų, pasiekite, mėly bičiuliai, Džian socialiniuose tinkluose, užsukite į YouTube, pamatykite apie tą klipą, kurį kalbėjome.
2: Žinokit, man tai labai patiko klipas.
1: Jo, užsukite, pažiūrėkit.
2: Man taip nuotika rytinę pakėlė, aš nežinau, jo. Nors gal daina ir nėra labai tenais, nu kaip čia, nėra tokia džiugi, vis tiek gaila ir visa kita, bet jau

0: klipas, tai kaip filmuką žiūrėt.
1: Jo, puikiai dera. Gerai, dar vienas paskutinis dalykas, norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš linkiu radio klausytojams, kad visa, nesvarbu, kokia situacija bebūtų, žmonės mokėtų išlikti savimi, nes turbūt šitam laikotarpiu tai yra viena svarbiausia ir būtiniausia, vienas svarbiausia ir būtiniausia dalykų.
1: Ačiū už šį pokalbį, ačiū už palinkėjimą, gražios jums dienos, eteryje Gian Gaila, iki kitų kartų.
2: Ačiū, iki.
0: Iki.
1: Iki.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Vairuojančių dėmesiui.

0: ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Radio Stotis.
1: Du viename.
2: Ir kaipgi be rubrikos du viename. Ir kiekvieną kartą, ją vis darydamas, galvoju, nu, ką jums pristatyti, kokį čia atlikėją, kažką galbūt naujo, galbūt kažką seno ir galvoju, senai ir pats girdėjau ir visi turbūt spėja pamilti ir užmiršti ir spėjas atsibosti šis atlikėjas, bet reikia trumpai jums pristatyti Hadavėjų. Tai Hadavėjus, tikrasis vardas Nestoras Aleksanderis Hadavėjus, yra Trinidadė ir Tobago gimęs dainininkas, geriausiai žinomas dėl savo hito What is Love? Jis gimė 1965 metų sausio 9 dieną Port of Spain, tai yra Trinidado ir Tobago sostinė, o užaugo įvairiose pasaulio vietose, įskaitant Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą. Tai What is Love? Būtent tai yra ir daina, su kuria yra tapatinamas šis dainininkas, jis išgarsėjo su šiuo hitu, tapo daina pasauliniu fenomenu, iškart užkopė į topus daugelyje šalių, ypač Europoje, ir yra dažnai siejama su 90-ųjų Eurodance žanru. Jo debiutinis albumas, The Album, taip ir vadinasi, nebuvo labai kažkoks išradingas, tiesiog albumą albumu pavadino. 93 metais išleistas albumas sulaukė didelės sėkmės su tokiomis dainomis kaip Life ir Rock My Heart ir žinoma What is Love. O pats Hadavėjus yra žinomas dėl savo stipraus balso, energingų pasirodymų, melodingų priedainių. Išlieka vis dar What is Love, ikoniška daina, kuri dažnai naudojama ir filmuose, ir įvairiuose na, reklamuose, net ir internetiniuose memuose. Ir vienas toks įdomus faktas apie Hadavėjų teko šiek pasiskaityti prieš pradėdama savo muzikinę karjerą, jis netgi turėjo daktaro laipsnį rinkodaros srityje, tai išsilavinęs žmogus ir dirbo reklamos srityje. Hadavėjus kurį laiką vadovavo savo reklamos agentūrai Vokietijoje, kol nusprendė visiškai atsidėti ir save paskirti muzikai. O tai rodo, kad jo kelias į muzikos pasaulį buvo neįprastas, nuo verslo iki kūrybinės rinkodaros ir iki tapimo 90-ųjų šokių muzikos ikona. Tad noriu jums sugroti du puikius Hadavėjaus kūrinius, pradėsime nuo jo Life, o užbaigsime šią rubriką jau ir su What is Love. Smagaus klausimuose.
1: Du viename.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Radio stotis. Vilniuje.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Why does my heart feel so bad? Why does my soul

Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausiam spalvom. Per daug